RMT cucerește noi teritorii. Acum emitem și pe frecvența 107.1 FM de la Sărata Galbenă.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atâtea ori.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, drag ascultător, ceasul bate ora 8, iar eu te îndemn să-ți arunci deșteptătorul, așa cum la Radio Moldova Tineret diminețele sunt deosebit de energice. Iar o parte din energie de la microfon îți voi oferi eu, Valeria Suhar. Dacă dis de dimineață, te tot întrebi prin ce este deosebită data de 23 iunie, rămâi alături că își discutăm despre ziua suveranității Republicii Moldova și momentul istoric prin care Moldova a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Însă tot în această ediție vom afla cât de puternic poate fi un om și de ce limitele nu trebuie să fie setate de societate, ci să fie dictate doar de vocea noastră interioară. Vorbim despre un bărbat cu o maladie rară care a reușit să urce pe vârful muntelui Kilimanjaro. Pentru mai multe detalii urmărește-ne și online pe www.remete.md. Acum dimineața noastră este dictată și de muzică, pentru că răsună Something Serious de la Bruno Mars.

Am început această oră și această ediție matinală cu piesa Messi de la Lola Young. Tot aici cred că fiecare dimineață ar trebui să înceapă cu multă recunoștință și motivație. Zic asta deoarece există un bărbat care a reușit să facă imposibilul practic. Spencer West, născut cu afecțiune genetică rară care i-a afectat dezvoltarea picioarelor și trecut prin amputare la vârsta de 5 ani, a reușit să urce muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, folosindu-și mâinile, scrie The Guardian. Deși medicii i-au spus că ar putea avea dificultăți majore în a-și trăi viața independent, Spencer West a învățat însă din copilărie să se deplaseze pe mâini și să-și adapteze viața cu ajutorul unui scaun rulant. După ce a lucrat ca speaker motivațional și a participat la proiecte umanitare în Africa, el a decis să accepte o provocare care părea imposibilă, și anume ascensiunea pe Kilimanjaro. În 2012, alături de doi prieteni și o echipă de sprijin, West a pornit spre vârful de 5895 de metri. Deși planul inițial includea utilizarea unui scaun rulant, terenul accidentat l-a obligat să parcurgă cea mai mare parte a traseului sprijinindu-se pe mâini. Pe parcursul a 7 zile, echipa a traversat zone aride, temperaturi extreme și altitudini tot mai dificile, până la porțiunea finală acoperită de zăpadă și gheață. În ziua finală, ultimii metri au fost parcurși cu ajutorul unei echipe de suport, din cauza condițiilor periculoase. Steven spune că în călătoria sa a rupt 4 perechi de mănuși. Urcarea pe vârful Uhuru din Kilimanjaro i-a oferit un moment de reflecție. Datorită demersului său, a început să vorbească în calitate de speaker motivațional în fața unui public mult mai numeros. Apoi, când ONG-ul din Tanzania, unde era angajat, s-a închis, a continuat pe cont propriu. Această poveste ridică mai multe semne de întrebare și ne arată că, indiferent de posibilitățile noastre fizice, dacă avem o stare de spirit călită, cu siguranță ne va reuși totul. Așadar, pe această notă frumoasă, revenim și la muzica care ne fortifică starea de spirit. Răsună în continuare Heart of Gold de la Shawn Mendes, dar și Tot ce-mi doresc de la Alex Calancea Band, Dana Cerga, Cătălin Josan și Guz.

0: hituri internaționale.
1: Zic să adăugăm mai multă magie acestei dimineți de marți. Logic o vom face prin intermediul muzicii. Asta pentru că ascultăm imediat Abracadabra de la Lady Gaga. Versurile melodiei, potrivit interpretei, reflectă înfruntarea tuturor obstacolelor și găsirea unui sentiment de magie în ele. Tot aici trebuie să zic că Abracadabra a obținut 4 nominalizări la cea de-a 68-a ediție anuală a premiilor Grammy, inclusiv pentru discul și cântecul anului. Și a câștigat premiile pentru cea mai bună interpretare dance pop. Ascult și tu acest hit pe undele remediste.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: E ora 8:25, iar în continuare vei fi la curent cu situația academică din țara noastră. Cred că în ultima perioadă am tot vorbit despre examene, simulări și pregătire. Logic ar fi să-ți spun că rezultatele la examenele de clasa 9 vor fi anunțate pe 25 iunie curent. În cazul în care ești elev și nu ai reușit să te prezinți la examene în sesiunea de bază sau te gândești că ai putea să pici la vreo disciplină, nu-ți fă griji, mai ai o șansă sau chiar două în sesiunile suplimentare. Prima va avea loc la începutul lunii iulie, iar a doua în august. Înainte de toate, trebuie să cunoști că la sesiunea suplimentară pot participa elevii care nu au obținut o notă de trecere, deci mai mare sau egală cu 5, au fost eliminați pentru fraudă, au lipsit de la examene din motive neîntemeiate sau nu au fost admiși în sesiunea generală. În acest an, prima sesiune suplimentară va avea loc între 7 și 10 iulie. Orarul pe zile și disciplină va fi publicat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare mai târziu. De asemenea, la fel cum s-a întâmplat și în anul 2024, vei avea posibilitatea să susții examenele și în a treia sesiune. Regulile pentru desfășurarea examenelor în sesiunea suplimentară sunt similare cu cele din sesiunea de bază. Diferența constă în faptul că testele se susțin într-o altă instituție de învățământ, care va organiza sesiunea suplimentară pentru toți participanții din raionul sau municipiul tău. Și nu uita, pregătirea este cheia unui calificativ bun, iar cheia succesului pentru această dimineață în continuare rămâne a fi muzica. De asta ascultăm împreună Kill and Run de la Sia și Lele de la Snake.

sunt sigură că dimineața ta a prins culoare atunci când ai ascultat melodia Illegal de la Shakira și Carlos Santana. Acum mă prind culoare și evenimentele istorice, căci îți prezint calendarul zilei. Să știi că pe 23 iunie 1990, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat, iar astăzi este marcată Ziua Suveranității Republicii Moldova. Potrivit istoricilor, declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de așa zisa paradă a suveranităților, proces care a cuprins întreg spațiu sovietic. Declarația de suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională. La 23 iunie 1991, în ziua primei aniversări de la proclamarea suveranității Republicii Moldova, la Chișinău a fost pusă în circulație prima serie de mărci poștale cu atributele statalității, stema și drapelul. Iar cu mulți ani mai târziu, pe 23 iunie 2022, Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Ulterior, Comisia Europeană a înaintat 9 obiective pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească pentru a iniția negocierile de aderare. Tot în această zi, la nivel internațional, se sărbătoresc mai multe evenimente, inclusiv Ziua Internațională Olimpică, Ziua Serviciului Public ONU, Ziua Internațională a Văduvelor. Acum, după doza necesară de informare, hai să revenim la muzică, cea pe care o ascultăm indiferent de data în calendar. Te las cu Picture Window de la Japanese House și Am să plec în codru verde de Yurie Sadou.

ia până la plus 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 33 de grade, iar nopțile vor fi un pic mai reci, pentru că se vor înregistra până la plus 17 grade. În sudul țării vom avea până la plus 35 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor coborî până la plus 18 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 32 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Între timp, și în studioul nostru, temperatura crește, căci ascultăm un hit fărbinte al anului 2023, Water, de la Tyla.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Till Want You de la Brandon Flower a răsunat la final de oră, iar eu sper că tu vei rămâne în continuare pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că emisiunea Ceasul Deșteptător nu părăsește difuzoarele. Din potrivă, dublăm porția de muzică bună, informații utile și energie pentru întreaga dimineață. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon, iar până la ora 11 te invit să urmărești ediția de astăzi și în format online pe rmt.md. Totodată ne găsești și pe rețelele noastre de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde am publicat un nou videoclip în care îți povestim despre concursul nostru literar. Acum însă te las în compania muzicii, de fapt a piesei Atâta timp cât mă iubești, de la Andra și Marius Moga. Sper că și tu iubești diminețile cu Radio Moldova Tineret.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața tuturor ascultătorilor matinali. Dacă dorești să fii în pas cu timpul și să ții mâna pe pulsul actualității, te îndemn să dai volumul mai tare, căci răsună emisiunea Ceasul Deșteptător. De la Pupitru în această dimineață sunt eu, Valeria Suhar. Și tot alături de mine te îndemn să afli ce calități apreciază cel mai mult oamenii. În acest context a apărut și un studiu desfășurat realizat de cercetătorii de la Universitatea Tel Aviv. Chiar în ora precedentă am vorbit și despre datele meteo. În continuare însă te invit să afli cum ne influențează mai exact vremea de afară, starea noastră de spirit. Acum, ediția noastră matinală este influențată și de ritmurile latino. Asta pentru că răsună melodia Adios de la Ricky Martin.

Muzica Mereu este cu noi, iar în această clipă ai ascultat Împărțit la 2 de la Irina Chitoroagă și Cicu Cimbir. Împărțim la 2 această dimineață, această atmosferă frumoasă, dar și informațiile. Între timp, de la frumusețea muzicii, hai să revenim și la frumusețea interioară. Asta pentru că oamenii de știință au stabilit care este principala calitate la care suntem atenți atunci când ne căutăm un partener de viață. În mod surprinzător, nu este vorba doar despre aspectul fizic sau umor, ci despre blândețe, explică cercetătorii de la Universitatea Tel Aviv, care au făcut un studiu pe acest subiect, notează Daily Mail. Studiile anterioare au scos la iveală o serie de factori care influențează frumusețea fizică. Cu toate acestea, până în prezent, impactul bunătății asupra frumuseții fizice a fost în mare parte neexplorat. Cercetătorii au efectuat o serie de experimente care au implicat un total de 4.192 de participanți. Participanților le-au fost prezentate fotografii ale unor bărbați sau femei zâmbitori, alături de descrierea acestora. După ce participanții au văzut imaginele și descrierile, aceștia au fost rugați să evalueze cât de atrăgătoare li se păreau persoanele din fotografii. Rezultatele au arătat că persoanele prosociale au fost evaluate ca fiind mult mai frumoase din punct de vedere fizic. În mod surprinzător, oamenii de știință au constatat de asemenea că prosocialitatea a avut un impact mai mare asupra frumuseții decât umorul sau inteligența. Să știi că și pe frecvențele noastre regăsești aceste calități în plina sa splendoare, dar tot aici găsești și foarte, foarte multă muzică. De asta răsună în continuare No Angels de la Justin Timberlake și Superstar de la Hands.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

0: hituri internaționale.
1: În aglomerarea acestei dimineți, totuși e cazul să găsim câteva minute, în cazul nostru 3 minute și 51 de secunde, pentru a asculta muzică de calitate. Și dacă zic muzică de calitate, cu siguranță mă refer la piesa Loving You de la Chris Rea, un cântăreț, compozitor, chitarist și producător de discuri englez de rock și blues. Este cunoscut pentru vocea sa răgușită și pentru stilul său muzical care îmbine soft rock-ul și blues-ul. Rea a înregistrat 12 albume de studio de la începutul anilor 1970. Două dintre albumele sale vândute în milioane de exemplare au ajuns în fruntea clasamentului UK Albums Top. De asta răsună în continuare Loving You și aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Ziua abia a început, iar noi deja am reușit să ascultăm multe hituri frumoase, inclusiv și Next to Me de la Emily Sandă. Desigur, muzica îți influențează starea de spirit, dar mai mult o face o vremea de afară. De exemplu, expunerea la lumina soarelui stimulează producția de serotonină, un neurotransmițător asociat cu starea de bine și fericirea. În timp ce lipsa luminii naturale în zilele întunecoase sau ploioase pot duce la scăderea nivelului de serotonină, provocând sentimente de tristețe sau depresie. Temperaturile extreme, fie că sunt foarte ridicate sau foarte scăzute, pot cauza disconfort fizic, ceea ce afectează la rândul său și starea emoțională. Umiditatea crescută poate accentua senzația de oboseală, iar schimbările bruște de vreme sunt asociate cu fluctuații ale dispoziției și chiar cu iritabilitate. În plus, primăvara și vara, când zilele sunt mai lungi și mai luminoase, multe persoane raportează o dispoziție mai pozitivă comparativ cu lunile de iarnă, când zilele sunt scurte și extrem de întunecate. Însă, eu știu o metodă sigură de a-ți ridica dispoziția, iar ea este strâns legată de muzică. De asta asculți în continuare Goodbye to My Dancer de la Jamiroquai, dar și Loc pentru Dragoste de la Aleona Mun, aici pe frecvențele Radio Mult.

Trouble de la Imagine Dragons ai ascultat imediat. Iar în fiecare dimineață aici, în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător, împărțim o cafea la doi și tot noi împărțim studiile internaționale. Uite că ceaiul și cafeaua prelungesc viața. La această concluzie au ajuns experții din Japonia. O cercetare extinsă timp de 11 ani pe mai bine de 40.000 de locuitori a evidențiat că ceaiul verde reduce riscul de moarte, în special legat de infarct sau accident vascular. Cercetătorii de la Universitatea Harvard au demonstrat că și cafeaua poate prelungi viața. Potrivit acestora, persoanele care obișnuiesc să bea 3-5 teșci de cafea pe zi au un risc mai scăzut de a deceda prematur din cauza unor boli precum cele cardiovasculare, neurologice sau diabet de tip 2. Efectele benefice au fost observate și la cei care consumă cafea decofeinizată. În acest sens, hai să nu uităm nici de hidratare, căci în timpul verii, atunci când canicula ne joacă feste, trebuie să consumăm cât mai multe lichide, inclusiv apă, ceai sau cafea. În același timp, formula perfectă pentru o dimineață frumoasă rămâne a fi o cafea și o pauză muzicală. Cât despre pauză muzicală, răsună în continuare Stea Căsătoare de la Alexandra Căpitănescu și Na Na Na de la Trey Songz.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Pentru o dimineață perfectă lipsește doar Adele din playlistul nostru, însă, din fericire, acest aspect îl pot corecta foarte, foarte ușor. Prin urmare, ascultăm împreună Send My Love to Your Next Lover, o melodie înregistrată de Adele pentru albumul ei de studiu 25. Așa cum se întâmplă de fiecare dată în cazul baladelor muzicale, piesa Send My Love este de fapt inspirată dintr-o poveste de dragoste a interpretei. Acum te invit să descoperim împreună farmecul acestui hit aici pe frecvențele radio.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

E 9 și 55 de minute, iar a doua oră a emisiunii matinale deja a trecut. Sper că te-ai simțit bine alături de noi și ai intrat în ritmul dimineților cu Radio Moldova Tineret. Eu sunt Valeria Suhar și îți spun pe curând, doar pentru câteva minute, pentru că revenim imediat în aceeași formulă și cu aceeași dispoziție bună de la ora 10. Până atunci, ca să facem așteptarea mai plăcută, te îndemn să dai volumul mai tare, fiindcă ți-am pregătit o melodie cu adevărat deosebită, Depending on You de la The Rolling Stones, revenind doar câteva clipe la tine.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, spun și în această oră. Noi continuăm ediția de marți a emisiunii matinale cu multă recunoștință, inspirație și zâmbetul pe buze. De la microfon îți urât eu, Valeria Suhar, și tot eu ți-am pregătit mai multe subiecte curioase. Discutăm despre o designeră care a decis să ofere absolut gratuit rochii pentru balul de absolvire fetelor care nu își pot permite acest lucru. E un gest atât de frumos în contextul în care absolvenții deja își planifică marea petrecere. Tot în această dimineață vorbim și despre micul dejun și valoarea nutritivă a acestuia. Dacă nu ai reușit să mănânci, poate îți inspir eu câteva opțiuni relevante. Acum ne alimentăm și sufletul cu multă muzică bună de la vest. Răsună în continuare The Monster de la Eminem și Rihanna.

Proba credinței de la gândul mâță ai ascultat în aceste clipe. E o piesă cu adevărat frumoasă, ce ne face să ne gândim la mai multe subiecte cu adevărat importante. Iar pentru a face această dimineață și mai frumoasă, îți propun să discutăm despre fapte bune și idei creative. Uite că designera vestimentară Diana Voievuțchi oferă gratuit rochii de absolvire pentru tinerile din familiile vulnerabile. De asemenea, ea își propune să creeze în viitor rochii de mireasă pentru femeile aflate în situații dificile, care nu își permit o astfel de ținută pentru ziua nunții. Creatoarea spune că această inițiativă nu ține doar de haine, ci și de încredere și demnitate, mai ales pentru cele care nu își pot permite astfel de experiență din motive financiare sau de sănătate. Diana spune că această idee a apărut în mod firesc și este strâns legată de propria experiență. Potrivit acestea, rochile oferite sunt noi, rămase din proiecte foto și video sau din colecțiile realizate de atelierul său. În paralel, Diana Voievuțchi a lansat și un apel către viitoarele mirese care au o dizabilitate sau probleme de sănătate și nu își pot permite o rochie de mireasă, oferindu-se să le creeze una gratuit. Creatoarea spune că își dorește de mult timp să dezvolte un asemenea proiect. I-a transformat pasiunea pentru croitorie, manifestată încă din copilărie, într-o afacere proprie construită prin muncă și experiență acumulată în timp. Într-un interviu acordat anterior ziarului The Garde, aceasta spune că pentru ea moda înseamnă mai mult decât haine, fiind o modalitate de a ajuta femeile să se simte frumoase, încrezătoare și speciale. Între timp, de la frumusețea hainelor, revenim la cea a muzicii, pentru că ascultăm Never Gonna Not Dance Again de la Pink.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: Nu știu cât de complet ar fi această dimineață fără rubrica Best de la Vest. De asta dă volumul mai tare și bucură-te de piesa Physical de la Dua Lipa. E o melodie stilistic deosebită, iar versurile descriu faza de lună de miere a unei relații și importanța încrederii în propriile instincte. Apropo, piesa a ajuns pe primul loc în Bulgaria, Croația, Israel, Liban, Slovacia și Polonia și a ajuns în top 10 în alte 17 țări, inclusiv în UK Singles Chart. Acum răsună și pe undele celor tineri, liberi și activi.
2: Needs to go to sleep when I got you,

E ora 10:25, e momentul când am ascultat piesa În urma lor de la MEV. Dar probabil e și timpul pentru a servi micul dejun. În acest sens, specialiștii recomandă alegerea cerealelor bogate în fibră și proteină, cu puțin zahăr adăugat, pentru o energie constantă și sațietate de durată, notează publicația Health. Cele mai relevante opțiuni ar fi cereale din tărâțe de grâu neîndulcite, cele din ovăz tăiat, muesli, cele din grâu integral mărunțit, cerealele bogate în proteine, fulgii din cereale integrale, cele neîndulcite în forme de inele din ovăz și, spre final, cerealele mixe cu nuci și semințe. Nutriționiștii recomandă să nu te bazezi doar pe mesajele de marketing și de ambalaj. De asemenea, contează și ce adaugi în bol. Laptele, iaurtul grecesc, nucile sau semințele completează aportul de proteine și contribuie la menținerea unei glicemii stabile pentru mai mult timp. Acum, de la hrana propriu-zisă, revenim și la hrana noastră sufletească. Desigur, zic despre muzică, de asta răsună în continuare Nobody Love de la Tori Kelly, dar și Daisy Chain de la The Neighborhood.

Ora 10 și 36 de minute ne-a adus pe frecvență și piesa Burning de la Coffee. Cred că termenul de tehnologie modernă îți este deja bine cunoscut, însă în premieră a fost inaugurat primul muzeu din lume dedicat în întregime operelor produse de inteligență artificială. Totul se întâmplă în acest weekend la Los Angeles, în contextul în care a fost inaugurat acest muzeu ce poartă denumirea de Dataland. Locația muzeului este situată în inima centrului orașului, în complexul Grand LA, vis-a-vis de sala de concerte Walt Disney. În spatele proiectului se află ideea că mașinile pot fi aliați mai degrabă decât amenințări. Experiența îmbină imaginea, sunetul și parfumul. La intrare, fiecare vizitator primește un dispozitiv purtat la încheietura mânii, similar cu un ceas inteligent, care îi măsoară ritmul cardiac, emoțiile și temperatura. Aceste date ghidează apoi elementele vizuale, care vizează și variază, de fapt, în funcție de public, explică Forbes. Senzorii atașați pe pereți urmăresc de asemenea mișcările acestora. Camera principală folosește 84 de proiectoare și 1,5 miliarde de pixeli, iar sunetul este transmis prin aproximativ 250 de difuzoare. Parfumurile create însoțesc vizita, în total 10 milioane de linii de cod dau viață întregii experiențe. Acum vom avea și noi parte de o experiență deosebită, însă e o experiență muzicală. Asta pentru că ascultăm Întoarce-te acasă de la Holograf și Antonia, dar și Not Your Man de la Teddy Swims.

În studioul nostru a răsunat melodia Not Your Man de la Teddy Swims, un hit fervent al anului 2025. Iar acum tendem să păstrezi în continuare frecvențele Radio Moldova Tineret, căci discutăm despre vremea de afară. Pe 23 iunie vom avea parte de vreme caldă și cer variabil. Izolat, în unele regiuni vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite local de descărcări electrice. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade de Celsius. În centru, termometrele vor indica până la plus 33 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 35 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. În capitală, maximele se opresc la plus 32 de grade, un pic mai puțin decât în sudul țării, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade, similar cu regiunea de sud. Între timp, continuăm emisiunea nu doar cu datele meteo, dar și cu multă muzică faină de peste ocean. Răsună în continuare Lunch de la Billie Eilish.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră.

Încheiem matinalul de astăzi în cel mai bun mod alături de muzică. Ceasul deșteptător și încheie emisiunea aici, dar nu uita că ne reîntâlnim dimineață de la ora 8 pentru o nouă porție de energie. Sunt Valeria Sucar și a fost o plăcere să dăm startul acestei zile împreună. Rămâi aproape pentru că imediat preia ștafeta colegul meu Mihai Bologan cu emisiunea Libertaria, locul unde ideile mici capătă aripi și prind contur în același timp. Până când Mihai intră în emisie, muzica bună continuă să se audă aici, răsună în continuare Nice to Each Other de la Olivia Dean, dar și Holly for Tonight de la Ozzy Osbourne. Să ai o zi productivă și plină de inspirație alături de Radio Moldova Tineret. Pe curând, numai bine!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Toți la bord, corabia Libertalia prin soare și caniculă pornește într-o nouă călătorie pe valurile radiofonice. Marți 23 iunie continuă săptămâna de muncă, parbrizurile trebuie protejate de căldură, iar hibridurile trebuie puse la umbră. Deja suntem în vară. Pe fundal reverii despre sejur sau doar de vacanță, cum nu ar fi, ne unește frecvența RMT. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre prima mașină de tapat în istoria civilizației umane, despre un om de știință american și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan și acum atenție, fii gata, start împreună cu Harry Styles și Ready, Steady, Go!

Cap sanitate e cel mai palpabil viciu al secolului 21. Metric, Gold, Guns, Girls aici la Radio Moldova Tineret. E 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Și acum să discutăm despre invenții care au schimbat lumea. În secolul 21, majoritatea informației pe care o vezi nu e scrisă de mână, e scrisă printr-un oarecare aparataj de tăpat. Fie sofisticat, cu imagini, culori și nu știu mai ce, fie mai primitiv. Acest trend a pornit încă în anul 1868, chiar și în această zi, când inventatorii americani Christopher Latham Sholes, Samuel V. Soul și Carlos Gideon au primit un brevet pentru prima mașină de scris sau de tăpat. Conceptul era revoluționar și în câțiva ani mașina de scris și tastatura sa QWERTY sau configurarea de tastatură pentru alfabetele latine, care era foarte eficientă, deveniseră un instrument de birou indispensabil și un element fix în lumea literară. Și cât de eficient am devenit noi, oricum apare un dor pentru scrisul, în special scrisorilor sau scrisul de mână, care denotă totuși ceva mai intim și mai aproape coarzelor umane. Dar, se revi. Continuăm cu muzică. Snails, Dorul și Tate McRae, Revolving Door.

inspirat de Carlos Santana, dar totuși Bruno Mars, Something Serious aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 16 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum o întrebare. Care e cea mai controversată, dar și importantă tendință umană care a ieșit la suprafață în a doua jumătate a secolului 20 și deja în secolul 21 o avem la fiecare pas? Deci dacă ne gândim la oameni și tendințele naturale, probabil că ar fi sexualitatea. De-a lungul secolului ea a fost extrem de tabuată, în special în structurile Uniunii Sovietice, cu religia. Însă în a doua parte a secolului 20, împreună cu Alfred Kinsey, marele savant și sexolog american, care apropo s-a născut în această zi, în 1994, s-a format o revoluție în înțelegerea civilizației umane, ce înseamnă sexualitatea umană. Alfred Kinsey a demonstrat că sexualitatea umană este vastă, diversă și fluidă. Cercetările sale de referință, rapoartele Kinsey, au împins societatea să separe comportamentele sexuale de judecata morală și a dovedit că o gamă largă de practici sexuale sunt statistici normale. Cu alte cuvinte, până la el am trăit într-un fel de evul mediu al sexualității umane, iar acum ne adaptăm la o nouă ieră. În orice caz, dacă ți este interesantă această temă, e cazul să citești ceva de Alfred Kinsey. Iar noi continuăm mai departe. Katy Rain, cine iubește, nu lasă!

0: hituri internaționale.
1: E 11 și 19 minute și acum să ne transpunem în lumea suprareală împreună cu Paul și Linda McCartney, Monkberry Moon Delight, care ar fi un milkshake magic în viziunea unui copil, inspirat de ales în Țara Minunilor, dar totuși cu tangențe în realitate. Paul și Linda McCartney, Monkberry Moon Delight.

Dorothy, Wicked Ones aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 27 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Labyrinth și Sexy MF. Și vorbind de Labyrinth, a doilea său album de studio, Imagination and the Misfit Kid din anul 2019, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un album ce a dat lumea așa piese ca Miracle, Mount Everest, All of Us, Something Got to Give și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fanul lui The Labyrinth, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum Labyrinth, Sexy MF.

Îmbrățișăm clipa prezentă împreună cu Jessie Ware și Pearls aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 40 de minute și noi continuăm emisiunea Libertale. Iar acum să discutăm un pic despre geopolitică. Ei bine, doar tangențial. Când te uiți la noutăți și toate tensiunile din lume, te întrebi, este oare un loc pe pământ unde oamenii nu împart ceva? Probabil acest loc este Antarctida. În această zi, apropo, în anul 1961 a fost semnat Tratatul Antarctic, rezervând întregul continent pentru investigații științifice libere și apolitice. Ceea ce e minunat. Nu am fost niciodată acolo, dar din toate filmurile de aventură pe care le-am privit, majoritatea antagoniștilor cu megalomanie își aveau baza principală pe continentul înghețat. Sper că e doar ficțiune și continentul cu adevărat rămâne apolitic și doar pentru cercetare. Ei bine, ne-a recurit un pic și continuăm cu muzică. Grimus, Soarele răsare și singur și Adele, I Miss You.

Adele, I miss you aici la Radio Moldova Tineret. E 11:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și să reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Cold War Kids, All This Could Be Yours și Calvin Harris, New To You. Iar noi ne reușim. Reuzim în curând.

0: appreciate it. Going up.
1: Monologul psihologului.
2: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. E ora 12, am microfon Mihai Bologan și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm, medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este importanța schimbării în viața omului. Aș putea spune foarte importantă și să merg să savurez soarele de afară. Dar nu ar fi interesant, mă refer la voi, nu la mine. Dar dacă lăsăm ironia și glumele într-o parte, schimbarea este una dintre aspectele esențiale al vieții și nu doar al omului, dar pe general, orice tip de viață, orice existență este într-o continuă schimbare, mișcare și deseori oamenii, în tendința lor de a menține un fel de status quo, uită de această tendință și mai apoi apar problemele. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orii. Iar până atunci începem cu The Strokes, The Adults Are Talking și Van Beek cu Goddard, Messy in Heaven.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

După calitatea producției te poți gândi că e ceva de la vest, dar nu, băieții noștri de la The Norm Post aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 13 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre importanța schimbării în viața omului. Și haideți să începem un pic mai îndepărtat. Chiar și timpul, din punct de vedere a fizicii, este doar cronometrarea schimbărilor. Și schimbarea este o forță naturală. Totul este mișcare, totul se schimbă, totul se dezvoltă, totul trece dintr-o stare în alta, putem spune și stări de agregare sau stări de existență. Și omul nu este o excepție. Însă, cu omul e un pic mai dificil, pentru că oamenii totuși au deseori nivele ridicate de anxietate. Și aici apare o întrebare. Ce are anxietatea și schimbarea? Am putea spune că în psihologie ele sunt forțe antagoniste. Deci schimbarea este ceva nou, ceva necunoscut, care deseori poate fi plin de anxietate. Iar anxietatea în sine este o forță care încearcă să mențină totul așa cum este. Deci să conserveze așa cum a înțeles-o, așa cum a prins-o, așa cum este deja cunoscut. Și cât mai cunoscut este, cu cât mai puțină anxietate omul trăiește. Și deseori anume anxietatea este acel inamic al schimbării. Și cineva ar spune, ei bine, deci mențin chestiile așa cum sunt, care va fi problema? Și haideți să vedem pe parcursul orei ce se întâmplă cu un om care încearcă la maxim să reziste schimbărilor în viața sa. Iar până atunci, Paramore, Running Out of Time și The National, Tropic Morning News.

The National Tropic Morning News aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 22 de minute și noi continuăm reflexia noastră psihologică și discutăm astăzi despre importanța schimbării în viața omului. Și vă spuneam anterior că anxietatea este forța principală care oprește omul să meargă prin procese naturale de schimbare. Și vă spuneam că aici, în această reflexie, apare o problemă. Care e problema? De ce omul ar trebui sau care ar fi problema să te oprești din schimbare? Și aici am putea să ne imaginăm un pic. Deci imaginați-vă oamenii. Deci dincolo de dorințele noastre, de cognițiile noastre, trecem prin procese naturale. Cu toții îmbătrânim, cu toții ne maturizăm, cu toții ceva trăim în viețile noastre și totul se schimbă natural, dincolo de voința noastră. Deci practic când te opui schimbării, te opui unui proces natural, cum ar fi să te opui dorința sau nevoie de a mânca sau nevoie de a dormi sau nevoie de a respira. Poți să o faci pe ceva timp, pur din voință, din dorință, din careva chestii volitive, dar nu o să-ți reușească pe mult timp. Mai mult că atât viața devine una plină de suferință, multă tensiune, multă îngrijorare și chestiile devin tot mai negative. Deci, ideea cu a te opune schimbării nu este ok. Deci, ce rămâne? Dacă nu te poți opune schimbării, în orice caz nu poți să te opui, calitativ schimbării, ce îți rămâne? Varianta sănătoasă ar fi să accepti schimbarea sau să ai o atitudine mai moale față de schimbările în viața ta. Cu alte cuvinte, trebuie să lucrezi cu anxietatea. Dacă anxietatea este prea ridicată, orice schimbare va fi percepută ca un primejdiu și un pericol adevărat. Când anxietatea este scăzută, atunci și schimbările se privesc mai pozitiv. Deci, munca este deseori anume cu anxietatea. Ok, mai discutăm despre asta, iar acum Stella Boțan, Ai dreptate, și Jaime Racoai, Dynamite.

Jamiroquai, Dynamite aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 32 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și continuăm discuția despre importanța schimbării în viața omului. Și vă spuneam anterior că deseori pentru a accepta schimbarea, omul are nevoie să-și reducă nivelul de anxietate. Mai mult, are nevoie și să dezvolte așa numită toleranță la incertitudine. Deci incertitudinea la fel este o parte naturală din existența umană. Nu le cunoaștem pe toate, nu toate chestiile sunt aranjate și da, deseori un nivel înalt de entropie sau haos în viețile noastre, deci necunoscutul, neclarul, întunericul, ne poate trezi o stare foarte neplăcută care se resimte și la nivel al sistemului nervos și în creierul nostru sunt părți, deci să nu intrăm prea mult în neurologie, dar care reacționează la aceste elemente incerte în viața noastră. Și de fiecare dată omul care, când se expune incertitudinii și o trece cu brio, acele părți din creier se calmează pentru că devin mai puternice să tolereze această incertitudine, care vine la pachet cu scăderea anxietății. Haideți să vă dau un exemplu, să nu rămânem doar în teorie. Să ne imaginăm că eu am frică de, nu știu, a ieși pe scenă sau de a vorbi în fața unui public larg. De fiecare dată când o să mă expun acestei frici și o să discut la această incertitudine și o să fac față la toate anxietățile care vin la pachet, deci că o să mă râdă, că o să spun ceva nu cum trebuie, deci că o să fie totul greșit și o simți multă rușine sau stare de dezamăgire sau furie sau frustrare. Dacă o trec cu brio, mintea mea se adaptează, creierul meu se adaptează și mai apoi următoarea ieșire este mai legeră. Și dacă o fac câteva ori, poate 10 de ori, poate 100 de ori, mintea mea devine relaxată și eu pot să fac ceea ce îmi place. Să, de exemplu, să vorbesc în fața la mulți oameni. Deci, același principiu este cu totul în ceea ce privește incertitudinea. Deci, recomandarea psihologică ar fi, de fiecare dată când înțelegi o chestie că te blochează și este prea incertă pentru tine, găsește metode cum să o străbați, cât de ușor nu ar fi. Deci, ușor în ceea ce ar presupune între ușoare în această temă dificilă. Ca mai apoi să vezi că mintea ta devine cu mult mai tonifiată să facă față acestor chestii pe viitor. Ok, facem concluzia la finele orei, era cum Beyoncé, Cuff It și Tinul Orașul, cu toate averile.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Din orașul, cu toate averile aici la Radio Moldova Tineret. E 12:42 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcurs ori am discutat despre importanța schimbării. Și dacă să facem o mică concluzie la ceea ce am discutat, schimbarea este inevitabilă, să te confrunți cu ea este ceva foarte inutil pentru că doar o să suferi mai mult și ceea ce îți rămâne e să găsești metode cum să diminuezi anxietatea, cum să dezvolți toleranța la incertitudine și să găsești curajul să te expui chestiilor noi în viața ta. Cu cât mai optimist și mai curajos vei fi, cu atât mai ușor va fi pe mai apoi. De la început va fi greu, dar îți garantez, cu fiecare iterație vei ajunge la o maestrie tot mai bună și la o tonifiere a minții care mai apoi nici nu va simți o dificultate în schimbare. Deci acceptăm schimbările și rămânem încrezuți că ce nu s-ar întâmpla, o să găsim metode cum să le rezolvăm. Și mergem mai departe cu muzica. Cat Burns, Go și Tame Impala, My Old Ways.

Tame Impala, My Old Ways aici la Radio Moldova Tineret. E 12:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe Frecvențele din Țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Alisa Dănas și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, să ai o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor. Și până la fine ori, Anastasia Organ, Auzi și The Killers. Them.

0: Internet superior.
1: E ora 13, e marți, e vară, e 23 iunie în calendar și avem doar motive de bucurie să fim astăzi împreună. Salutare, prietene, și bine te-am regăsit într-o nouă ediție și îți dăm întâlnire aici la Internet Superior ca de fiecare dată. Alisa Tăran sunt eu, asculți Radio Moldova Tineret și să știi că astăzi avem două ore pline în față de muzică, de armonie și de noutăți de pe întreg mapamondul și de pe întreg internetul, evident. Îți voi spune ce funcție nouă pregătește platforma de streaming Spotify, care știu sigur că e utilizată mult și în țara noastră, dar vom discuta neapărat și despre destinațiile de vacanță potrivite pentru a scăpa de caniculă, care e o problemă tot mai frecventă în rândul populației, inclusiv pentru planetă. Dar tu nu uita să ne urmărești și online pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde avem lansat un concurs de lectură. Deja te-ai obișnuit, toată vara oferim cărți și citim împreună cu Radio Moldova Tineret. Nu ezita să întâi să vezi ce cărți punem în joc în această săptămână. Acum însă rămânem cu muzică. Gone, Gone, Gone de la Teddy Swims, David Guetta și Tom Zenai.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

dar zăpezi și ploii au fost doar pe frecvențele noastre în aceste clipe. Cuibul ne-a cântat la această oră, 13 și 9 minute, iar pe frecvența Radio Moldova Tineret ne-am adunat toți noi cei care au preferințe muzicale mai alese, mai rafinate poate, așa le spunem noi, dar suntem conștienți că muzica se simte diferit, subiectiv și individual. Și apropo, se pare că gusturile nu se discută, dar mai nou se judecă pe Spotify. Această platformă celebră de streaming pregătește o nouă funcție care transformă ascultarea muzicii într-o experiență și mai socială. Platforma ne lasă să reacționăm cu emoji-uri la melodiile din playlisturile colaborative, adică cele create și administrate de mai mulți utilizatori. Noua funcție, numită Track Reactions, ne va permite să răspundem la piese cu emoji-uri precum inimă, foc, aplauze sau râsete direct în playlist. Iar reacțiile vor fi vizibile doar pentru cei care participă la playlistul respectiv, iar proprietarul listei va putea activa sau dezactiva opțiunea. Deocamdată, această funcție este disponibilă în faza de testare pentru utilizatorii din anumite piețe, atât pe abonamente gratuite, cât și pe cele premium, și face parte din strategia Spotify de a adăuga tot mai multe elemente sociale în aplicație. Dar tu, prietena, dacă nu ești utilizator Spotify încă, nu e bai, nu e nicio tragedie, rămâi cu Radio Moldova Tineret, căci chiar acum îți aduc cel mai ascultat artist de pe Spotify. L-avem pe Bad Bunny în difuzare.

întrebat cine ești și acum la Radio Moldova Tineret e 13:19, iar dacă e să ne gândim mai profund, prietene, la acest titlu, ce filosofic sună întrebarea cine ești? Dar dacă e să-ți răspund rapid despre noi, suntem Radio Moldova Tineret, iar în fiecare seară de la ora 22 îți pregătim un album al nopții, cel care se aude cap-coadă pentru adevărații fani ai muzicii. Astăzi, de exemplu, ne vom bucura de Imagination and the Misfit Kid, lansat în toamna anului 2019 ca o fantezie conceptuală de britanicul Labyrinth. Succesul albumului a fost unul profund și strâns legat de fenomenul cultural al serialului Euphoria, pentru care Labyrinth a compus coloana sonoră și a livrat hituri virale globale cu miliarde de streamuri. Așa, cum îți spuneam, le vei asculta integral de la ora 22. Până atunci, rămânem cu Labyrinth și Something's Got to Give.

0: știri pentru tineri.
1: E 13:30, iar știrea acestei ore, prietene, ne amintește de adevăratele valori ale spațiului românesc. Uite că și la 150 de ani de la nașterea sa, Constantin Brâncuș demonstrează că adevărata artă nu are vârste. La Berlin, cea mai importantă retrospectivă dedicată sculptorului român din ultimele decenii, a depășit deja 100.000 de vizitatori și a devenit unul dintre marile evenimente culturale ale anului în Germania. Peste 150 de lucrări, fotografii, filme și documente de arhivă îi poartă pe vizitatori prin universul creatorului care a schimbat pentru totdeauna sculptura modernă. Iar la expoziția de acolo, vizitatorii pot descoperi capodopere precum Sărutul, Pasărea în spațiu, Muza adormită și variante ale Coloanei fără sfârșit, dar și o reconstituire a celebrului său atelier din Paris. Iar aniversarea Brâncuș nu se oprește la Berlin. Expoziții, conferințe și evenimente dedicate artistului au loc în peste 20 de țări de pe 6 continente. Astfel, la mai bine de un secol, opera asta rămâne la fel de actuală și impresionantă și astăzi. Și ce frumos ar fi să ajungem și noi la o expoziție a creației sale. Iar până verificăm unde e cea mai apropiată de noi, ne vine hitul momentului, Where is my husband, de la Ray.

prin ploi, chiar acum la Radio Moldova Tineret, e 13:42. Și da, dacă ne gândim mai bine, ar prinde o ploiță acum, prietene, că e cald afară, e canicula deja și nici la mare, parcă nu te-ai mai duce pe așa căldură. Iar în acest sens, uite că o vară răcoroasă a devenit nou lux pentru toți mai mulți turiști europeni. Pe fondul temperaturilor tot mai ridicate, destinațiile nordice câștigă teren, iar un nou clasament al evadărilor din căldura verii plasează Islanda pe primul loc în Europa pentru vacanțele din 2026. E bine, Islanda impresionează prin temperaturi de doar 10 grade în august, ape reci și peisaje spectaculoase, fiind urmată de Finlanda, unde pădurile acoperă aproape 3 sferturi din teritoriu, și de Norvegia, renumită pentru natura sălbatică și verile blânde. Iar în topul țărilor răcoroase se regăsesc și Suedia, Estonia, Letonia și Lituania, semn că statele nordice și baltice devin tot mai atractive pentru cei care vor să scape de caniculă, iar pentru cei care preferă destinațiile mai calde, dar cu posibilitatea de a se răcori, coastele atlantice ale Franței, Spaniei și Portugaliei rămân o alternativă excelentă datorită apelor mai reci aduse de curenții oceanici. Deci există opțiuni pentru fiecare, iar eu chiar îți doresc o vacanță reușită, prietene, poți deja să ți-o pregătești dacă n-ai făcut-o încă. Eu însă ți-am pregătit melodia ce ne vine chiar acum, Lose You, de la Sam Smith la RMT.

0: Jesse Iries și Calvin Harris ne-au adus Ocean în difuzoare, iar cu gândul și sufletul undeva pe malul oceanului, prieteni, am ajuns la finalul primei ore a internetului superior. E 13:50, dar el continuă să ne surprindă, așa cum mai petrecem împreună o oră. Ne auzim de la 14 cu alte noutăți frumoase și hituri de nerata. Dali Satana sunt eu, nu uita, rămâi cu Radio Moldova Tineretul și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Vezi ce concurs am pregătit acolo și ce cărți punem în joc în această săptămână. Ai ocazia să participi, regulile sunt foarte simple. Între timp, până faci tu asta, ceasul ne cântă, ne indică tic-tac, tic-tac. Vescan și Mahia Beldone sunt alături.
1: De clar îmi amintesc că de mult visam să cresc. Acum nu mulțumesc, vreau să mai copilăresc măcar o zi.
2: Tic-tac.
1: Cât de multe

0: Internet superior.
1: Prietene, revenim cu poftă, dor și entuziasm la Internet superior. Te salut din nou și în această oră 14 ne arată ceasul și tot el ne arată că avem încă multe informații curioase de descoperit împreună. Unul dintre ele este că inteligența artificială s-a infiltrat adânc în viețile noastre deja, nu mai avem cum să le evităm și deja putem vedea și urmări influenceri roboți, adică creați cu AI. Dar așa cum vrem să trăim pe viu anumite experiențe, să simțim pe viu anumite lucruri, îți voi spune care e stațiunea de la Marea Adriatică, unde cazările sunt super ieftine și cafeaua e doar 1 euro. Ei bine, le aflăm împreună pe toate. Alisa Tanan sunt eu, mă bucur să-ți fiu alături și nu uita că suntem și online pe rețelele sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Știi bine, avem și un concurs pregătit pentru tine acolo, așa că nu ezita, mergi să vezi despre ce e vorba și nu ezita să rămâi cu hiturile noastre. Începem cu Alex Warren și Ordinary.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Frumoasă când de la Curly și frate Gheorghe a fost în aceste clipe la Radio Moldova Tineret, 14 și 9 minute ne arată ceasul. Iar apropo de această melodie creată acasă de oamenii noștri, sună atât de real și se simte atât de autentic, prietene, mai ales că suntem înconjurați de melodii create artificial și sunt super populare și devine riscul în care să nu le mai putem identifica sau recunoaște. Dar trebuie să știi că inteligența artificială nu mai creează doar melodii, imagini și texte, ci începe să lanseze adevărate vedete digitale. Un exemplu este Chloe, influencerița virtuală care a devenit virală pe internet prin clipuri în care călătorește în trecut și prezintă evenimente istorice celebre, de la erupția Vezuviului care a distrus Pompeiul până la scufundarea Titanicului. Și da, aspectul său e extrem de realist și a făcut pe mulți să creadă că este o persoană reală. Iar în spatele proiectului se află creatorul Jonathan Larmy, care folosește mai multe instrumente de inteligență artificială pentru a genera fiecare episod, iar procesul poate dura săptămâni și costă sute de lire sterline, însă succesul este pe măsură. Și trendul a ajuns și în România, probabil știi deja, unde Lolita, primul artist creat integral cu ajutorul AI-ului, a urcat recent pentru prima dată pe scenă, deschizând evenimentul Bucharest Tech Week. Chiar sunt tare curioasă, prietene, ce crezi la acest subiect, dacă ai merge la un concert susținut de un artist AI, ne poți spune pe Facebook, Instagram, TikTok, de ce nu. Acum însă continuăm cu muzica, avem Supergirl de la Ana Neclub, Ionut și El Farben.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: E 14 și 20 de minute și un hit frumos de la vest ce a făcut loc pe frecvența rămetistă. Prietene, răsună colaborarea dintre Ellie Goulding și Big Sean. Easy Lover se aude chiar acum, lansată în vara anului 2022. Melodia a devenit un favorit instantaneu în topurile radio din Marea Britanie și în listele de streaming datorită interpretării vocale impecabile ale artistei, iar noi ne vom convinge de asta chiar acum.

Harul sus pentru oameni și pentru această melodie superbă de la Smiley. Oameni, a răsunat la Radio Moldova Tineret, e 14 și 26 de minute, prietene. Și pentru că suntem cu toții oameni simpli, cu nevoi inclusiv de odihnă și relaxare, am eu o variantă ideală pentru cei care nu doresc să-și depășească mult bugetul în vacanță. Pe malul Mării Adriatice există un loc care sfidează scumpirile din turism. Vorbim despre Neum, singurul oraș de coastă al Bosniei și Herțegovinei, care își păstrează și în 2026 reputația de cea mai accesibilă destinație de pe litoralul Adriatic. În timp ce prețurile din stațiunile vecine cresc constant, aici o cafea costă între 1 și 2 euro și jumătate, iar cazarea pornește de la doar 35 de euro pe noapte. Deci, dacă alegem această destinație, să știi că o vacanță de o săptămână pentru două persoane poate începe de la aproximativ 580 de euro. O pizza costă de la 6 euro, preparatele din pește între 10 și 25 de euro, iar o cină completă pentru două persoane, cu băuturi incluse, ajunge undeva la 20-40 de euro, în funcție de preferințe și mofturi chiar. Neum, notează acest nume, rămâne una dintre cele mai atractive opțiuni pentru cei care vor mare, peisaje adriatice și un buget prietenos. Da, destinația perfectă există, cum ziceam, notează-ți numele și păstrează muzica. Vine Je Vu de la Zaz.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: E 14 și 35 de minute, iar de la vest ne vine un hit de miliarde de ascultări și vizualizări. Lansat în 2017 ca o explozie de culoare și emoție pură, Symphony se aude chiar acum și reprezintă piesa în care geniul celor de la Clean Bandit s-a unit cu forța vocală a popstarului suedez Zara Larsson pentru a crea una dintre cele mai frumoase capodopere dance pop ale deceniului. Symphony a devenit în timp un imn nemuritor despre durere, renaștere și puterea salvatoare a muzicii și îl savurăm chiar acum la Radio Moldova Tineret.

fost în aceste clipe în difuzoarele remediste. 14:41 este ora și muzica parcă ne mai scoate un pic din rutină și ne mai fură atenția, prietene, de la căldura de afară, acea la care trebuie să fim tare, tare atenți. Canicula nu înseamnă doar disconfort și deranj, ci poate deveni chiar un pericol real pentru sănătate. Și apropo, specialiștii avertizează că insolația este cea mai gravă consecință a expunerii prelungite la temperaturi ridicate și apar atunci când organismul nu mai reușește să-și regleze temperatura, care poate depăși 40 de grade Celsius. Este important să recunoaștem, prietene, semnele de alarmă, cum ar fi durerile puternice de cap, amețeli, stare de slăbiciune, greață, vărsături, piele ferbinte și înroșită, puls accelerat sau dificultăți de respirație, iar în cazurile severe pot apărea confuzia, dezorientarea, convulsiile și chiar pierderea cunoștinței, situație care necesită apelarea imediată a serviciului de urgență. Iar pentru a ne proteja în zilele caniculare, este recomandat să evităm expunerea directă la soare între orele 11 și 17, să ne hidratăm constant, să purtăm haine lejere și deschise la culoare și să limităm efortul fizic intens. Deci nu e loc de glume aici, să fim atenți și grijulii la sănătatea noastră și la muzica de la Radio Moldova Tineret, care se ascultă cel mai bine la umbră, chiar acum ne vine Dicte de la Zerb și The Chainsmokers.

în interpretarea lui Sore și bere gratis aici în difuzoare și să știi că e prietenă, că așa va fi și noaptea noastră și ziua și emisiunea ce urmează, foarte caldă, intensă și interesantă. Iar Internet Superior a ajuns la final, e 14:51 de minute, am petrecut ultimele două ore frumos împreună. Alisa Atanas, am fost aici la microfon și până revin data viitoare în difuzoarele tale, te las pe mâini bune, urmează Alter Clasa, emisiunea asigurată de colega noastră Vitalina Țăranu. Eu îmi rămâne doar să te îndemn să rămâi cu remete pe unde, dar și online și pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde te așteaptă un concurs atractiv, așa cum vara asta citim împreună cu Radio Moldova Tineret. Tot cu remete ascultăm și cea mai bună muzică, chiar acum se aude James Arthur și Homeseed Love. Pe curând, prietene, pa, pa!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 15 ne arată ceasul și e ora la care te salut eu și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste, Vitalina Țăranu. Mă bucur să te am aproape în cadrul emisiunii Alter Clasa în această zi de marți și să știi că în ora care vine discutăm despre creierul, care a demonstrat faptul că de fapt creierul nostru nu a fost conceput pentru atâtea știri negative și vom afla cum să supraviețuim în era digitală. Și tot în această oră, în cadrul rubricii Top News, aflăm care este cea mai zgomotoasă persoană din lume recunoscută de Guinness World Records. Până atunci, drag ascultător, dă volumul la maxim și bucură-te din plin de muzică. Vine Sabrina Carpenter cu cântecul Juno, iar mai târziu asculti Turista de Bad Bunny.

Este ora 15 și 8 minute și l-ai ascultat pe Bad Bunny cu piesa Turista, acum la Radio Moldova Tinerete și, de fapt, suntem și noi turiștii frecvențelor remetiste, niște turiști dornici de noutăți. Tocmai de asta să știi, drag ascultător, că, de fapt, creierul nostru nu a fost conceput pentru atâta știri negative. Știrile din zilele noastre ne fac să ne simțim instantaneu copleșiți, ca și cum am stat sub o cascadă de informații catastrofale, iar această experiență este mai comună decât am crede. Conform Digital News Report 2025 al Institutului Reuters, 69% dintre canadieni și 40% dintre oameni la nivel global evită știrile, cel puțin uneori, deoarece le strică dispoziția și îi fac să se simtă neputincioși. Astfel, oboseala cauzată de știri este răspunsul previzibil al unui creier uman forțat să navigheze într-un mediu informațional pentru care nu a fost niciodată proiectat. Cu mult înainte de apariția smartphone-urilor, arhitectura noastră cognitivă a fost modelată de o singură prioritate: supraviețuirea. Strămoșii noștri, care acordau atenție foșnetului din iarbă, au supraviețuit în număr mai mare decât cei care îl ignorau. Ideea esențială este să ai grijă ce consumi și să te lași copleșit doar de emoții pozitive. Asta facem acum alături de Cuibul și cântecul Ne vom topi.

0: internaționale.
1: Cestele arată ora 15 și 18 minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul Following, care este piesa de debut a artistei Alicia Keys, lansată în anul 2001 și inclusă pe albumul său de debut, Songs in a Minor. Piesa a avut un succes remarcabil la nivel internațional, ajungând pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 din Statele Unite și aducându-i interpretei mai multe premii Grammy. Falling este considerată una dintre cele mai reprezentative balade R&B ale anilor 2000, iar noi avem mare

0: Ioana trece, se agită când tună. Îți stau înțelept și ascultă, au răbdare multă. Uite-te în ochii lor și ai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 15:30 și la jumătatea orei vin să te anunț că un australian a obținut un nou record mondial acordat de Guinness World Records. Joseph McGrail Baitup, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume. Bărbatul în vârstă de 58 de ani din Canberra a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană. El a strigat now, cuvântul acum, la 122,4 decibeli. Acesta a doborât recordul anterior de 121,7 decibeli stabilit de profesoara Annalisa Flanagan din Irlanda de Nord în anul 1994. Ea strigase un quiet, adică cuvântul liniște, asurzitor potrivit sursei. Strigătul intră în raza de zgomot a unui ferestreu cu lanț, a unui avion cu reacție care decolează și a sirenei unei ambulanțe la mică distanță. Ei bine, dragă ascultător, am discutat despre oameni zgomotoși, dar pentru că noi suntem adepții sunetelor ce ne aduc plăcere, continuăm alături de Gino Smith și cântecul Stand By Me aici la Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Este ora 15:37 de minute și ai ascultat-o pe Alexandra Chirdoacă cu piesa Aseară și dacă interpretați a povestit despre istoria serii care a trecut, eu vin să îți povestesc despre istoria serii pe care urmează să o trăiești, pentru că în această seară, începând cu ora 22 pe frecvențele rămătiste, vei avea parte de albumul nopții care va fi Imagination and the Misfit Kid al trupei Labyrinth. Ei bine, să știi că acesta este al doilea album de studio al artistului britanic, lansat pe 22 noiembrie 2019. Materialul a marcat revenirea sa la un album solo după o pauză de 7 ani de la debutul său. Apropo, albumul este un concept muzical care urmărește povestea unui copil ce își vinde imaginația în schimbul succesului. Din punct de vedere sonor, albumul este extrem de eclectic, combinând elemente de pop, R&B, hip-hop, electro, gospel, soul și chiar influență inspirată din muzica jocurilor video. Noi ascultăm chiar acum cântecul Miracle de Labyrinth aici la Radio Moldova Tineret.

0: Este 15:45 de minute și am ascultat Make You Mind, Madison B aici la Altere Clasă și de fapt cunoaștem noi care sunt tendințele muzicale, căci cu ele ne hrănim zi de zi auzul, dar uite că în rândul tinerilor apare o altă tendință, drag ascultător. Deci tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg să amâne căsătoria sau renunță definitiv la acest pas pe fondul instabilității, al schimbărilor sociale și al migrației. Tendința este confirmată și de datele oficiale care arată o scădere constantă a numărului de căsătorii. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. Specialiștii susțin că fenomenul nu este unul întâmplător, ci face parte dintr-o tendință de lungă durată, determinată de mai mulți factori. Datele arată că vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani pentru bărbați și la 27 de ani pentru femei. Ei bine, fiecare este stăpân pe propria viață, eu însă sunt stăpână pe playlistul nostru muzical. De această dată continuăm alături de gândul Mâței cu cântecul Lora.
1: Atât.

Atât să-mi scrii pierduta mea iubită.

la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

murdat. A pus fulgerător. Nu te acuz, nu. Adio. Eu te ador. Și poate asta-i treaba.

putut să-mi scrii, perduta mea, prințesa, acum când ochii mei

A fost gândul Mâței cu cântecul Dora pe frecvențele rămătiste și online pe www.rămătă.md. Ceasele arată ora 15:49 și uite că suntem pe final de oră aici la emisiunea Alter Clasa. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine. Până atunci asculti piesa Solo de Clean Bandit și Demi Lovato, iar mai târziu vine Bruno Mars cu Risk It All.

Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

0: bitch, but I am mama.
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, hei, prietena, te salut și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și continuăm în stilul emisiunii Alter Clasa, pe frecvență, dornici de a afla ce se mai întâmplă în lumea în care trăim. Eu sunt Vitalina Saranu și de această dată vom discuta despre rezultatele remarcabile la campionatele balcanice de atletism pe care le-au obținut sportivii noștri, iar pe lângă asta vom cunoaște un tânăr compozitor de muzică din țara noastră. Cu mai multe detalii vin în doar câteva clipe pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci însă, elementul cheie al emisiunii noastre rămâne a fi tot muzica. Vine 30 Seconds of Mars cu cântecul Life is Beautiful, iar mai târziu ascult piesa Paro, The Nation.

0: Mister Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 16 și 6 minute ne arată ceasul, iar din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Timpul ne cheamă într-o nouă oră a emisiunii Alter Clasa, cea care ne adună pe frecvență pentru a explora lucruri interesante și pentru a ne umple ziua de muzică pe măsură. În ora care vine, în contextul zilei funcționarului public pe care o marcăm astăzi, vom cunoaște o tânără deputată din Parlamentul Republicii Moldova, iar pe lângă asta vom explora și extremele astronomice și vom afla ce eveniment ceresc ne pregătește timpul apropiat. Până ajungem să aflăm mai multă pe marginea acestor subiecte, muzica e cea care domină în difuzare și îi avem pe cei de la Nirvana cu Smells Like Teen Spirit.

Smells Like Teen Spirit de Nirvana resunat acum în difuzoară. Este ora 16 și 12 minute și după câteva minute petrecută printre un hit care a scris istorie, facem o călătorie printre stele. Căci cei pasionați de astronomie au parte în această săptămână de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale anului, relatează Forbes. Planeta Marte va trece foarte aproape pe cerul nopții de celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori, într-un fenomen care nu se va mai repeta până în anul 2034. După solstițiul de vară, nopțile încep să devină treptat mai lungi, iar constelațiile specifice sezonului estival își fac apariția tot mai devreme pe cer. Chiar dacă luna se apropie de faza de lună plină și lumina se estompează, stelele mai puțin strălucitoare, mai multe obiecte spectaculoase rămân ușor de observat. Cel mai așteptat moment al săptămânii va avea loc în dimineața zilei de duminică, 28 iunie, când Marte va putea fi observată la doar 4,3 grade de roiul deschis Pleiadele, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de stele vizibile cu ochiul liber. Astronomii recomandă observarea fenomenului cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. În zilele premergătoare, planeta roșie pare să se deplaseze treptat pe sub roiul stelar, apropiindu-se de acesta până la distanța minimă. Ei bine, după aceste scurte escapade printre stele, revenim cu picioarele pe pământ și cu urechile la muzică. De această dată o ascultăm pe Nicoleta Nucă cu piesa Nu sunt.

0: Am ascultat-o pe Nicoleta Nucă cu cântecul Nu sunt acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată ora 16 și 17 minute. Astăzi, 23 iunie, marcăm ziua funcționarului public, iar în acest context e mai mult decât necesar de menționat că și generațiile tinere merită și e important ca să ocupe funcții publice. E și cazul Anei Calinici, tânăra deputată din Parlamentul Republicii Moldova, despre care vom afla mai multe lucruri în interviul realizat de colega noastră, Alisa Tanas. Mai multe despre rolurile tinerilor în funcțiile publice și perspectiva de dezvoltare a țării ne povestește chiar deputata, chiar acum pe frecvențe.
1: Începe un nou capitol pentru țara noastră, pentru politica din țara noastră.
2: Eu am avut ocazia în 2 ani din Parlament să văd cum funcționează lucrurile în legislativ și după aia exact lucrurile pe care le-am votat sau chiar unde am fost autoare, am mers să le execut în guvern. E o perspectivă destul de așa bună pentru ca să înțelegi cum mai departe se întâmplă lucrurile la firul ierbii. Acum pentru mine e o continuitate pentru că noi am început lucrul nostru cu ținerea statutului de țară candidat, după aia am avansat cu screening-ul bilateral și vrem să începem negocierile. E continuitate, dar și în același timp pot să divizez aceste etape din motivul că eu înțeleg populația, oamenii, cetățenii care ne-au votat așteaptă de la noi reforme un pic mai mari, un pic mai dificile. Da. Și înțeleg că e un moment de responsabilitate maximă și că ochii sunt pe noi și am promis această direcția de dezvoltare și trebuie să o realizăm. Eu foarte serios mă uit pe fiecare punct și cumva aș vrea să fie maxim realizat de acolo.
1: Într-un parlament, cu generații, mentalități diferite, interese, viziuni, cum v-ați găsit locul și vocea ca tinere deputate?
2: Uneori ar putea să fie prima reacție, multă lume ar putea să fie reticența asta pentru că, da, vârsta și cumva...
1: Experiența...
2: Dar asta foarte repede se desipează atunci când tu vii pregătit, dar noi ne pregătim. Vii pregătit, știi, da, argumente, te consulți cu experți, deci când ai un proces foarte clar de lucru în care tu ai niște standarde de calitate, în care tu știi pentru ce tu lucrezi, putea să fie, deci că ești neobișnuit pentru țara noastră să aibă tineri de, nu știu, eu am intrat în Parlament la 28 de ani, pentru că s-au obișnuit la oameni la costum, care după 40 sau nu știu, mai multe stereotipuri au fost, inclusiv și de accesibilitate la un deputat. Cum ai luat și scris pe Facebook și ți-a răspuns deputatul? Foarte simplu. Și în telefon foarte, foarte repede l-obții și totul e transparent.
1: Vreau să ne spuneți un pic și din activitatea voastră până la statutul de deputat și cum de fapt ați ajuns acolo. Ana, tu ai făcut drept. Cum de fapt e drumul până la Parlament? Cum ajungi acolo?
2: Chiar și la momentul în care eu, de exemplu, am intrat în Parlament, eram deja cu actele pentru a face o al doilea masterat în Europa și cu bursă aprobată și cu tot.
1: Cu planuri.
2: Dar în același timp, atunci când noi am câștigat, parcă nu puteam să mă dezlipesc de echipa cu care am lucrat. Mi-am inteles de glumele prietenilor mei care mă întrebează cât te plătesc, că tu tot weekendul ești în sate, pe la porțile oamenilor și spuneam, zic, doamne, când să mă credeți, că asta e voluntariat, oameni buni. De fapt, asta e mare satisfacție, să faci lucrurile pentru principiile în care tu crezi, pentru viziunea ta. N-aș putea să lucrez pentru bani numai, că chiar nu e pentru mine tot asta. Deci eu cumva și am fost tare ok să aloc tot timpul și tot eforturile pentru ca să scăpăm toate elementele de corupție din țara noastră. Eu am fost un pic în Parlamentul României, unde am lucrat, pentru că eram în București. Am hotărât că nu mai pot să stau acolo, deci trebuie să vin acasă. Și cumva, având o experiență în spate, am devenit asistent la fracțiune. Dar e vorba despre un efort care tu nu urmărești un rezultat anume sau o funcție anume. Tu pur și simplu crezi în ceva. Și eu am învățat dreptul și eu tare am vrut reforma justiției. Pentru mine asta a fost suficientă motivație ca să mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și să merg cu pleantele la nord, la sud.
1: Ce înseamnă în realitate 4 ani de mandat? Este acesta un termen suficient pentru a produce schimbări majore?
2: Nu este mult. Știți de ce? Pentru că se spune că la guvern, la parlament e birocrație. De fapt, asta nu este o conotație negativă. Birocrația asta este necesară pentru ca să existe checks and balances, ca lucrurile să se echilibreze atunci când un act este emis de un organ legislativ sau executiv. Pentru că toată lumea trebuie să-și spună opinia, trebuie să fie asigurată transparența, trebuie să existe un dialog cu oamenii, cu target group, cine o să fie afectat de acele decizii. Și e normal să ia timp. Dar nu mai spun de lucruri mari, complexe, de exemplu, unde trebuie să planifici, nu știu, construcția unui edificiu.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră Alisa Tănascu, tânăra deputată Ana Kalinici, iar în contextul zilei funcționarului public pe care o marcăm astăzi, nu avem decât să exprimăm recunoștință pentru munca angajaților din sectorul public și să încurajăm tinerii să urmeze o carieră în acest domeniu, iar pe lângă asta, un lucru e cert, că cea mai bună încurajare pentru o zi reușită de muncă vine odată cu muzica. Tocmai de asta ascultăm chiar acum pe frecvență cântecul In This Shirt de The Irrepressibles.

0: internaționale.
1: Ora 16 și 27 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar noi continuăm pe ritmurile piesei Me Enamor, care este una dintre cele mai personale piese din cariera artistei Shakira, fiind lansată în 2017 ca parte a albumului El Dorado. La nivel comercial, cântecul a fost un succes important pentru interprete, ajungând pe locul 3 în Spania, pe locul 4 în clasamentul Billboard Hot Latin Songs din Statele Unite și a intrat și în Billboard Hot 100. Datorită caracterului său autobiografic și tonului sincer, Me Enamor a devenit una dintre cele mai apreciate piese de pe album.

0: Me enamoré de Shakira, răsunat acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată ora 16:30 și de la melodiile pe care le ascultăm zi de zi, urmează să descoperim și domeniul cinematografiei, acolo unde, în spatele multor momente memorabile a filmelor, se află compozitori care gândesc fiecare notă pentru a amplifica emoția. Urmează un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, cu muzicianul și compozitorul Elias Tadeus, care ne va povesti despre vasta sa experiență în domeniu, dar și despre unul dintre proiectele sale. Fii cu urechea pe noi!
1: Când reușiți și cum și unde se întâlnesc și muzica și scriitura și filmul în activitatea dumneavoastră?
2: Păi s-a început prin faptul că mi-am scos oricare limită în ceea ce ține de creație și atunci am început să îmbrățișez toate meseriile care cumva le simțeam aproape, plus la care sunt bun. Yeah. Fără modestie, fiindcă unde nu sunt bun, înțeleg că las la un nivel de hobby și nu-l afișez până în momentul când înțeleg că merită să mă împărtășesc cu lumea, cu rezultatele.
1: Vreau să facem o trecere ușoară la muzică, cea care vă reprezintă în totalitate și să discutăm despre spectacolul Cinema Fonica. A avut loc în noiembrie, dar va mai urma o ediție.
2: Da.
1: Ați reușit acolo să îmbinați rock-ul cu simfonia, cu muzica clasică. Această idee de unde a apărut?
2: Această idee a venit ca o continuitate la tot ceea ce fac, eu fiind în muzică din, așa, oficial am o dată, da? E 2002. Deci, efectiv, din 2002 piesele mele au început să fie la radio și am început să lucrez cu artiști. Acum, după vreo 17 ani de lucru în studio, piese, album, vreo 46 de albume, cred că sunt produse până în ziua de astăzi, eu am intrat în muzica de film. În 2011 cam a fost începutul. Deja din 2017 a fost așa un avânt ascendent foarte exponențial, unde eu am început să lucrez cu case mari de producție, de aici, de pe este hotare și am început rezultatele să aducă și roade prin zeci de nominații, premii prin toată lumea. Și atunci mi-am zis că, uite, muzica aceasta trebuie să vadă lumina zilei și trebuie să găsească ascultătorul nu doar prin intermediul filmului, dar și prin intermediul concertului. Și atunci am făcut o selecție de muzică, inclusiv am mers și pe formula că vom lua niște piese foarte cunoscute, gen cum e repertorul Marie Tănase, Eugen Doga, cu care am colaborat din începând cu 2011 și am zis că o să revizuiesc și o să le dau, uite, o viață nouă prin intermediul stilului ăsta de simfo, rock, epic și lumea să descopere altfel aceste lucrări și să ajungem mai aproape de ascultătorul contemporan, fiindcă muzica are nevoie uneori de o îmbrăcăminte nouă, chiar dacă este foarte integră, foarte bună de la bun început, ca melodie, uite, ca orchestrație, ca prezentare, ca îmbrăcăminte, cum zic eu, sonor, are nevoie de să-și mai înnoiască garderoba. Atunci, practic, s-a inventat această combinație de stiluri, desigur, făcută la un nivel foarte înalt și care treptat cucerește inimile ascultătorilor aici în întreaga lume.
1: E diferit să creezi muzică pentru ascultare, pentru suflet și cea pentru a fi vizualizată pentru film?
2: Păi, sigur, în muzica de film, muzica e în slujba filmului, precum la un cântec piesa e în slujba artistului. Deci ăștia-s beneficiare finali. Când eu scriu muzică instrumentală, atunci eu aleg tematica, eu aleg despre ce vreau să o povestesc și atunci ea e în slujba mesajului pe care vreau să-l transmit. La nivel de concept, ăsta ar fi diferența. Deci cui slujește acel material muzical într-un final.
1: Și v-ați regăsit în acest domeniu artistic, în a crea muzică pentru film? Vă este aproape de suflet?
2: Foarte, cinematografia mi-a fost aproape de mic copilă. Chestiile astea, cum ar fi muzica și filmul, au fost de frage de copilărie, foarte aproape mie și eu cream și atunci scenarii, acțiuni, tot cu sunet și cu muzică și cu asta, adică cumva toată imaginația asta, da? Era plină anume de imagini, de sunet, de muzică, de acțiune și uite, de-aia și am îmbrățișat mai multe forme de artă expresivă, cum ar fi, da? Muzicală, vizuală, de acolo se trage. Adică asta cumva era în mine, sădit de la naștere și doar a fost nevoie de timp ca să înflorească frumos.
1: În tot acest timp, ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul astăzi? Pentru un artist care creează atâta forme de artă, ați simțit că aveți succes la un moment dat?
2: Încă nu știu dacă pot să zic că am atins culmele la care mi le-am pus încă chiar din aceeași copilărie. Dar simt că pășesc foarte ferm spre ele. Succesul pentru mine e faptul ca să pot cât mai mult timp fi actual și aduce folos omenirii în ceea ce fac. Și eu cred că restul deja se vor aduna de la sine.
0: A fost compozitorul Ielea Stadeus într-un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, și pentru că muzica e bine găsită atât în diverse domenii de muncă, cât și în orice parte a zilei, să continuăm pe ritmurile piesei Breaking Down the Door de Santana și Buica în această după-amiază de marți.

Am ascultat Breaking Down the Door de Santana și Buica acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:40 și după muzica ce ne alimentează cu bună dispoziție, trecem la o poveste despre alimentare la propriu. Să știi că în China un robot a ajuns să ceară banii trecătorilor pentru a-și plăti curentul. Robotul umanoid a stârnit curiozitatea trecătorilor și a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost surprins cerșind pe o stradă din provincia Sichuan, China. În imaginile distribuite online, robotul apare îngenunchiat pe trotuar cu mâinile împreunate în timp ce le transmite oamenilor că nu are bani pentru a se reîncărca. Lângă el era instalat un panou LED și un difuzor care repetau mesajul, iar în față fusese amplasată o tavă pentru donații și un cod QR pentru plăți electronice. Deocamdată nu este clar cine a organizat acțiunea și nici care a fost scopul acesteia. Unii cred că este vorba despre o campanie de promovare, în timp ce alții o consideră un experiment social menit să atragă atenția asupra dezvoltării inteligenței artificiale. Clipul a generat numeroase reacții online. Mulți internauți au făcut glume pe seama situației, spunând că nici roboții nu mai fac față cheltuielilor, în timp ce alții s-au întrebat de ce un dispozitiv atât de scump ar avea nevoie de donații pentru energie electrică. Evenimentul vine în contextul în care roboții umanoizi sunt tot mai utilizați în China pentru prezentări publice, activități comerciale și demonstrații tehnologice. Ei bine, dragă ascultător, lăsăm robotul să-și caute în continuare surse de curent, iar noi ne alimentăm cu ritmuri și melodii care nu au nevoie de încărcător. Ascultăm de această dată cântecul Frig de Mor de Alternosfera și Delia.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 16:46 și la această oră vin cu o idee simplă. Viața nu ne oferă întotdeauna ceea ce ne dorim, însă cu răbdare și perseverență putem obține ceea ce avem cu adevărat nevoie. Exact acest mesaj ți-l transmit și cei de la The Jolly Boys în piesa lor You Can't Always Get What You Want.

Încetinește, facem loc de niște rezultate frumoase din domeniul sportului pe frecvențele noastre. Așadar, în cele ce urmează, îi cunoaștem pe cei care duc faima țării noastre și o urcă pe pedestal în lumea vastă a atletismului. Trei sportivi din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la campionatele balcanice de atletism desfășurate în orașul Volos, Grecia. Peste 900 de sportivi din circa 20 de țări au participat la competiție. Atleta Andreea Stavila Grosu a cucerit medalia de aur în proba de 3000 de metri obstacole. Cursa a durat doar 9 minute și 40,4 secunde, rezultat care a constituit și un nou record personal. Un rezultat extraordinar a obținut și Alexandra Emilianov în proba de aruncare a discului. Sportiva din Republica Moldova a înregistrat rezultatul de 58,10 metri cu doar un metru mai puțin decât câștigătoarea probei. O altă medalie pentru țara noastră a fost adusă de Iuliana Dabija în proba de triplu salt. Cu rezultatul de 13,66 de metri, sportiva noastră a cucerit medalia de bronz. Republica Moldova a fost reprezentată la ediția din acest an a campionatelor balcanice de 10 sportivi. Deci, cu siguranță, țara noastră are sportivi cu care merită să se mândrească și cred eu că și ție ți s-a umplut sufletul de fericire pentru aceste rezultate obținute. Acum însă, lăsăm sufletul să se încarce cu emoțiile aduse de piesa My Love de interpreta Kovacs.

My Love, ți-a adus în difuzoarea Ecovax, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerăt. Este ora 16:56 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu plecă departe pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tinerăt urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci te las alături de Smiley și cântecul Nemuritori.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Ceasul ne arată ora 17 și minutul 0. Bună regăsire, dragi prieteni! Deși ziua de muncă s-a încheiat, urmează multe momente bune alături de mine, Ana Rotaru, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dar un concurs frumos de lectură te așteaptă și pe paginile noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Cărțile săptămânii sunt Vremea femeii de Viorica Rădăuță și Tu și alte femei de Dumitru Crudu. O carte bună poate fi luată și în călătoriile lungi cu avionul. Și când spun lungi, mă refer la o durată de 19-22 de ore. Un asemenea zbor urmează să fie lansat în octombrie 2027 și va avea loc pe cursa Sydney-Londra. În același timp, la emisiunea Generația mea, discutăm și despre tinerii din Republica Moldova. Uite că sportiva Andreea Stavila a cucerit medalia de aur la campionatul balcanic de atletism. Performanțe remarcabile, muzică are și cântărețul autohton Mev, de asta răsună melodia Striga aici pe frecvențe.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În această seară de iunie ne-a impresionat plăcut cu vocea sa interpreta Gwen Stefani cu melodia The Sweet Escape și probabil muzica s-ar auzi și mai frumos la înălțimea norilor cu avionul. Apropo despre asta, în octombrie 2027 va fi realizat cel mai lung zbor direct de pasageri din lume. Durata acestuia va fi de 19-22 de ore și va avea loc pe cursa Sydney-Londra. Inițiativa aparține unei companii de aviație din Australia care vor să demonstreze că distanța dintre Australia și restul lumii nu ar trebui să fie niciodată un obstacol. Astfel, proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cei 105 ani de existență ai campaniei. Momentan, cel mai lung zbor regulat fără escală pentru pasageri este operat între Singapore și New York, care acoperă peste 15.000 de kilometri în puțin sub 19 ore. Acest lucru este posibil deoarece avionul este echipat cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri. Pentru noi, cel mai mare obstacol rămâne timpul, e ora 17:12 și cu toate acestea reușim lejer să ascultăm încă multe melodii. Iar una dintre acestea este De câte ori să te iubesc de la Holograph.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: La ceas este ora 17:20 și după o zi obositoare urmează și o recompensă bună. Aici la Radio Moldova Tineret răsună hituri internaționale. Nu știu când l-ai ascultat ultima oară pe Charlie Puth, dar acum o faci. Răsună How Long, o piesă care s-a imprimat în inimile fanilor. Din punct de vedere comercial, melodia a ajuns în top 10 în Belgia, Israel, Liban, Malaezia, Filipine, Scoția, dar și Regatul Unit. Iar mai târziu a atins locul 21 un Billboard Hot 100 din SUA. Deci este o melodie numai bună de ascult.

E seară și asta înseamnă că ascultăm muzică fără grabă. La Radio Moldova Tineret a fost Madness cu melodia Never Knew Your Name. Și evident avem suficient timp pentru a discuta despre succesele tinerilor sportivi din Republica Moldova. Iată că Andreea Stavila a cucerit medalia de aur la campionatul balcanic de atletism. Competiția s-a desfășurat în orașul grecesc Volos și este una dintre cele mai prestigioase întreceri regionale din Europa. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, în proba de 3000 de metri obstacole, atleta a trecut prima linia de finish cu timpul de 9 minute 40 de secunde, stabilind un nou record personal. O altă medalie pentru țara noastră a fost adusă de Iuliana Dabija, care a urcat pe treapta a treia podiumului în proba de triplu salt. Sportiva a obținut bronzul cu rezultatul de 13,66 de metri. La ediția din acest an a campionatelor balcanice au participat circa 900 de sportivi din peste 20 de țări. Așadar, performanțele obținute de tinerii noștri sportivi sunt demne de toată lauda. Dar cuvinte frumoase la ora 17:30 avem și pentru melodia Te iubeam de la Lidia Isac.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

0: hituri internaționale.
1: După câteva rotații acele ceasornicului, ne arată ora 17:38. Și pentru că seara suntem obosiți, ne relaxăm mintea cu hituri excepționale de la vest. Cel puțin asta putem spune despre melodia Vampire de la Olivia Rodrigo. Cântecul a fost considerat perfect și a ajuns în fruntea clasamentelor din Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite. Pe lângă asta, a primit și câteva nominalizări. Deci timp de 3 minute și 38 de secunde o vei asculta pe Olivia Rodrigo.

Pe final de zi, cântărețul John Batist ne-a bucurat auzul cu piesa Freedom și la polul opus, destinațiile turistice ne încântă privirea. Totuși, dacă ar fi să facem o selecție, optăm cu încredere pentru Maldive. Acest arhipelag din Oceanul Indian este format din 1200 de insule de corali, dintre care doar 200 sunt locuite. O atracție în trend este și Kyoto din Japonia, supranumit orașul templelor și al grădinilor zen. Deși e foarte aglomerat, faimoasele grădini japoneze din Kyoto sunt proiectate pentru a aduce echilibru și liniște, multe dintre ele având peste 300 de ani de vechime. Ceva mai aproape de noi și de bugetul nostru este Roma, o destinație ideală pentru iubitorii de istorie și gastronomie, cu monumente impresionante și străzi pictorești. În capitala Italiei există o fântână în fiecare piață mare, iar legenda spune că cine are un comandă de Fontana di Trevi se va întoarce neapărat în oraș. Și Sibiul se numără printre orașele preferate de mulți turiști, cucerând prin piețele medievale, clădirile colorate și atmosfera plină de farmec. Aceeași atmosferă domnește și pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare, la ora 17:46 de minute, cântăreața Bioton ne bine dispune cu melodia Visul de ieri.

Visul de ieri ne-a cântat Bioton. Cu siguranță e frumos să ne petrecem timpul într-o asemenea manieră. De fapt, asta ne propunem să facem și mai departe, începând cu ora 18 la emisiunea Agenda.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare spre Chindii, generația mea este din nou alături de tine. Eu, Ana Rotaru, aș vrea să încep emisiunea cu următoarea afirmație: când viața te pune la încercare, mergi înainte. Asta a făcut și Spencer West, care a urcat pe muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, folosindu-și doar mâinile. Așadar, pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne vom lua în această seară doza sănătoasă de optimism și motivație. Dar nu uităm nici de tinerii noștri de la specialitatea modă și design vestimentar, care își vor prezenta public colecțiile din cadrul lucrărilor de licență. E ora 18 și un minut și avem multă muzică de ascultat. În următoarele clipe, cântăreața Adele ne trimite un strop de dragoste prin intermediul melodiei Send My Love.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cel mai frumos mod de a ne petrece timpul este cu muzica în difuzoare la Radio Moldova. Tineret a răsunat Lady Gaga cu melodia Free Woman. Și pentru că suntem în perioada susținerii tezelor de licență, studenții optează să-și prezinte lucrările finale într-un mod original. Nu în zadar spun acest lucru, deoarece absolvenții specialității modă design vestimentar a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă își vor prezenta public colecțiile din cadrul tezelor de licență la ediția 6-a Univer Art Fashion 2026. Este un eveniment dedicat promovării noii generații de designeri vestimentari din Republica Moldova. Manifestarea va avea loc în parcul Valea Morilor, în zona scărilor de granit, iar intrarea este liberă. Absolvenții specialității modă design vestimentar își vor prezenta proiectele finale și perspectivele asupra modului în care interpretează provocările sociale, culturale și estetice ale contemporaneității. Potrivit facultății, colecțiile prezentate în cadrul ediției 2026 reflectă o diversitate de abordări creative, de la reinterpretări ale patrimoniului cultural și explorări ale identității individuale, până la experimente conceptuale și soluții inspirate din tendințele internaționale din domeniul modei. Cu siguranță, absolvenții au muncit mult pentru acest moment deosebit și sunt pregătiți. Pregătiți la ora 18 și 12 minute, suntem și noi să-l ascultăm pe Dinu Olărașu cu melodia Ploaia asta nebună.

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 18 și 20 de minute și pe frecvențele Radio Moldova Tineret optăm pentru hituri mai deosebite. Îl avem în difuzare pe Jay cu melodia Golden Hour. Piesa a fost numită impecabilă de criticii muzicali, iar asta spune foarte multe despre calitatea melodiei. Poate nu știai, dar ora de aur sau ora magică se referă la o perioadă de câteva minute, 10 de minute în timpul răsăritului și apusului, când lumina este moale și aurie. Și afară soarele încă bate în geam și este o lumină aurie în acest timp pe colinele Republicii Moldova.

La ceas s-a făcut ora 18:30 și în continuare ne oprim pentru câteva clipe la rubrica Top News. Din toată abundența de evenimente, îți vorbesc despre Cupa Mondială 2026. Iată că Lionel Messi a devenit astăzi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale după golul înscris în meciul cu Austria. Atacantul argentinian a ajuns la o bornă impresionantă de 17 goluri marcate de-a lungul celor 6 ediții la care a participat. Lionel Messi l-a detronat pe germanul Miroslav Klose, cel care deține recordul de cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 16 reușite. Momentul istoric a avut loc astăzi în meciul împotriva Austriei, așa cum îți spuneam, când Messi, campionul mondial din 2022, a trimis mingea în plasă după ce anterior ratase și un penalti. Și pentru că am vorbit despre sport, vorbim și puțin despre muzică și în loc să-ți povestesc despre performanțele artistei autohtone Natalia Barbu, o ascultăm aici la Radio Moldova Tineret cu melodia Suflet Gol.

0: hituri internaționale.
1: Câteva rotații la ceas și e ora 18 și 38 de minute. Și ce poate fi mai bine decât să ne petrecem seara cu o băutură rece și un hit pe undele remediste? Se audă Sia cu piesa Together. Am câteva detalii picante pentru tine, prietene. Melodia a fost menționată pentru prima dată de Sia într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2018, unde a fost descrisă ca fiind o piesă veselă care se potrivește mult mai bine cu personalitatea ei. Deci este hitul care o definește sau o

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. Public Relations.

Această seară prinde contur frumos la Radio Moldova Tineret pentru că am ascultat melodia The Way de la Fuzzball. E ora 18:46 de minute și sunt determinată să-ți prezint povestea bărbatului care a urcat Kilimanjaro în mâini. Spencer West, născut cu afecțiune genetică rară, care i-a afectat dezvoltarea picioarelor și trecut prin amputare la vârsta de 5 ani, a decis să urce muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, folosindu-și doar mâinile. Deși medicii i-au spus că ar putea avea dificultăți majore în a-și trăi viața independent, Spencer West a învățat încă din copilărie să se deplaseze pe mâini și să-și adapteze viața cu ajutorul unui scaun rulant sau al skateboardului. După ce a lucrat ca speaker motivațional și a participat la proiecte umanitare în Africa, el a decis să accepte o provocare care părea imposibilă, ascensiunea pe Kilimanjaro. Urcarea pe vârful Uhuru din Kilimanjaro i-a oferit bărbatului și un moment de reflecție. Spencer spune că nu are altă opțiune. Citez: fie rezist, fie nu pot să duc viața pe care mi-o doresc, citat încheiat. Ei bine, poate uneori ar fi cazul să fim mulțumiți de viața pe care o avem și să nu ne lamentăm atât de mult, dar și să savurăm fiecare secundă din viața noastră și, evident, cu muzică bună. Stella Boțan și Cerul Ilimitat se aud acum la Radio Moldova.

Stella Botan ne-a convins că doar cerul e limita. Cu rost și mult sens am parcurs această oră din emisiunea Generația Mea. Totuși e de vreme să ne despărțim. Eu, Ana Rotaru, am suficientă energie să-ți transmit de la microfon. În ora de la 19 vom acoperi mai multe subiecte, de la recomandări pentru un broz sănătos până la obiceiurile de lectură ale moldovenilor. Că tot veni vorba despre recomandări, urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok și participă noul concurs organizat de noi. Între timp, la Radio Moldova Tineret nu ne oprim din a asculta muzică și optăm pentru melodia Danate Nuvole de la Vasco Rossi.

0: esiste niente.
1: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: În liniștea serii te salut, la ceas e ora 19 și sunt mai mult decât sigură că asculți Radio Moldova Tineret, indiferent de generația din care faci parte. Poate ești urmăritor fidel al rețelelor noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Acolo avem și un concurs de lectură în care poți participa. Tot despre lectură, fiind vorba, potrivit ultimelor date furnizate de Biroul Național de Statistică, numărul cititorilor din Republica Moldova scade de la an la an, iar cauzele ar fi lipsa de timp și orientarea tot mai accentuată către tehnologie. Și așa cum este vară în calendar, ar fi păcat să nu obținem un bronz perfect și în același timp sănătos. Tocmai de aceea eu, Ana Rotaru, am pregătit și câteva recomandări utile. În aceste clipe trecătoare asculți emisiunea Generația mea, unde muzica este nelipsită. Îl ascultăm așadar pe Sean Paul și melodia Other Side of Love.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

La emisiunea Generația Mea am ascultat o piesă energică de la cântărețul Billy Ocean. A răsunat Tell Him to Move Over și în același timp, pe timp de vară, generația noastră vrea un bronz perfect. Dar iată că pentru a-l obține sunt și câteva recomandări care trebuie urmate cu strictețe. Cel mai important pas pentru sănătatea pieței tale, prietene, este utilizarea unei loțiuni cu spectru larg de protecție împotriva razelor ultraviolete. Trebuie să aplici crema cu cel puțin 20-30 de minute înainte de a ieși din casă pentru a-i permite să intre bine în piele. De asemenea, evită să stai la plajă în intervalul critic 10 și 16, când intensitatea radiațiilor ating nivelul maxim. Planifică-ți sesiunile de bronz dimineața de vreme sau seara, după amiaza târziu de fapt. Cu o zi înainte de a merge la plajă, trebuie să folosești un scrub delicat pentru a îndepărta celulele moarte și pentru a asigura o suprafață netedă. Totuși, să nu uităm, crema solară este doar o parte din ecuația unei zile reușite la mare. Protejează-ți ochii cu o pereche de ochelari de soare calitativ dotați cu filtru ultraviolet certificat pentru a preveni afectarea retinei. Este recomandat să porți și o pălărie cu borouri largi sau o șapcă deschisă la culoare, care îți va proteja scalpul și fața de acțiunea directă a căldurii. Totuși, să nu uităm că este ora 19 și 12 minute, e seară, e târziu pentru a ne face un bronz perfect, dar e momentul potrivit pentru a-i asculta pe Smiley și Feli cu melodia Vals.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, hituri internaționale.
1: La ceas e ora 19:19 și nu știu la ce oră te culci de regulă, dar uite că interpretul Dominic Fike poate sta mult timp treaz. O dovadă în acest sens este și melodia Free Nights, lansată în 2019. Merită menționat că este primul său single de debut și a ajuns în top 10 în topurile din Australia, Belgia, Croația, Israel, dar și Olanda. Ei bine, nici noi nu dormim acum, dar îl ascultăm pe Dominic Fike.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră.

Această seară este înainte și noi o petrecem frumos la Radio Moldova Tineret. Am ascultat-o pe Zaz cu melodia Je veux. Și cât despre ziua de mâine, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă pentru marți 23 iunie, în intervalul orelor 13 și 23 în mai multe regiuni ale țării. Pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Izolat, prietene, vor fi înregistrate averse cu acumulări de apă de până la 15-30 de litri pe metru pătrat. Vântul se va intensifica și el, cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă, iar pe locuri sunt posibile căderi de grindină. Inspectoratul General pentru Situații de Urgente, în acest context, atenționează populația împotriva avertizărilor meteorologilor să evite deplasările în timpul furtunii și să se adăpostească în clădiri sau în automobile, iar în spațiile deschise să evite copacii izolați, stâlpii electrici și panourile publicitare. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile meteo, iar parcarea autovehiculelor sub arbori este descurajată. Sper că ai ascultat cu atenție aceste recomandări și vei avea grijă de tine. Între timp, aici la RMT încurajăm ascultarea muzicii. Tocmai de asta vine acum pe frecvențe Ronin Terente cu melodia Balada Bolnavă.

Ceasul ne arată ora 19:36 și aici la Radio Moldova Tineret nu ai cum să uiți de albumul nopții, deoarece mai mereu îți amintim despre el, inclusiv și eu fac acest lucru acum. Începând cu ora 22, va răsuna Imaginație și Copil inadaptat de la Labyrinth. Să știi că succesul nu a venit imediat, direct pe tavă. Fă și tu un calcul, în 2019 a fost lansat ca în 2022 albumul să intre în topurile internaționale. Piesa care răsună acum în difuzoare a fost scrisă împreună cu artista Sia, iar ulterior a fost reînregistrată și inclusă pe albumul ei din 2021. Deci reține minte aceste detalii, ora 22, albumul Nopții și Radio Moldova Tine.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Deși e ora 19:43, nu renunțăm la muzică. Am ascultat melodia Middle of the Night și pentru că suntem la generația mea, e firesc să fiu curioasă și să te întreb dacă generația noastră sau și celelalte au renunțat la obiceiul de a citi cărți. Cât tu ne oferi nouă un răspuns pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, eu am câteva date în acest sens. Potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică, doar 8,8% dintre persoanele cu vârsta de 15 ani și peste citesc în timpul liber într-o zi obișnuită. Totuși, durata media a timpului alocat zilnic lecturii a crescut cu 18 minute. În funcție de vârstă, cea mai mare rată de participare la activitățile de lectură, 15,7%, a fost înregistrată în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Totodată, cel mai mult timp pentru citit l-au alocat persoanele de 25 și 34 de ani, urmate de cele de 65 și peste. Comparativ cu anul 2012, toți indicatorii privind utilizarea timpului pentru activitățile de cultură, agrement, mass media și practici sportive au înregistrat creșteri. Astfel, durata media a timpului alocat acestor activități, calculată pentru întreaga populație, indiferent de participare, a urcat de la 2,9 ore pe zi în 2012 la 3,2 ore pe zi în 2025. Datele fac parte din cercetarea utilizarea timpului realizată de Biroul Național de Statistică în perioada iulie-decembrie 2022. Și aici, la Radio Moldova Tineret, suntem obișnuiți să utilizăm inteligent timpul, fie pentru lectură, dar așa cum nu avem o carte la îndemână, îl utilizăm pentru muzică. Ascultăm piesa Om cu inimă de lemn de la Zdob și Zdub.

Și pentru că am început frumos emisiunea, o încheiem la fel. Pe final de ediție, la 19:48 de minute, ne-au cântat Zdob și Zdub cu melodia Om cu inimă de lemn. Pe parcursul celor 3 ore am pus în discuție mai multe subiecte importante care vizează toate generațiile luate la un loc. Ana Rotaru sunt eu și mă poți asculta mâine pe frecvențele Radio Moldova Tineret, începând cu ora 8. De asemenea, ai doar de câștigat dacă ne urmărești pe Facebook, Instagram și TikTok. Cam atât am vrut să-ți spun, te las în compania muzicii bune. Mai exact, o asculți pe Kesha cu melodia Hound You Down, o piesă lansată în anul 2017. La revedere și petreci această seară în tihnă alături de familie și prieteni.

notez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine nu curge.

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența